0: wiwa ilo e midu towa e jinye vogon jiwe mikudo bejino nu bip radio
1: kan weko aton nu kondo po kenfo bip radio edo to e mine sin kuton
2: joye edo sawaza nu katamba ya po vomombe
3: afun etan
2: otinde nu zanu menu aimbara po mowe ole.